moun ap mache dwat, li gen pou soufri anpi. Men, Seigne ap delivre nan ba tout soufrans li. La proteje net ale. Pa yon ti sou nan kol pa krasi. Malege pou fini ak mechan yo. Moun ki pa vle wè moun kap mache dwat yo gen pou yo tombe an ba chatman. Seigne ap delivre moun kap servi li yo. Li pa vle kondane aucun moun ki chache proteksyon pou akote li.